konde uma udalela iwe swiri khadivanga zveka basi pasana ndikumuditsa yayo wadi konde yoba mwamba ndiwe basi kama kani madalela iweka basi.